0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял